0: aya famu jeli pako danyo kati tati debi anadu anka bije mukan fan flanan kono ambe laji dumbia bismillah kabo pari laji dumbia aywa yorojan furu yere betugo di ebolo
1: alhamdulillah rabbil alamin yorojan furu akan nako kuma ka gele daka nini mo nyoko soto bi ame je klem na bi rezo klem